0: nese
1: lo
0: yin nar chi
1: hana dir sha ta ne la wa yin yo di di na na zu dir sha dyung shi u chi ya chuma re
0: roval
1: han di le di sha na na zu ke shi shu chi
0: roval
1: ta chi ta ne ta ka ka da ne ka da ne ta na han chi ta tik chi kan de lo re shi gu dyun pe ti カーネマカビングルバルカビディディジャネアナゾモトチコムジシャムナニエラナゾマテコンリアカディラクベバディチャンシチェジョバジョバタヤンクイキョムドアルシュクタカトプイナヤディディチェムディチョラタンシュドアルジョバティネシェティネニブディシャナゾチャバタンドゥチャネヤンクイヤオメムナセオマドネタヤンチドアリアチムジュネジュライアタエンジニャンガチェモドアルシャタクタタディゲシュシュジリシャルナセレタディナナゾディリシャル
0: ちだねロニーブルレジェゴシエルああねカレスナコガンディゲダチャリタディディユリンラモテンデュンリアニダギャブロルチギュリジョバルデュンデジングドンユリンラジングジダトングジュリレセラナナジュリンドンティタカンジョロチクビチギャンシャハナロニートルレジェネヤオドイラレセラテネディシャルナナジュディギクシムドエルアラオラディチャチムナニチクチュダンデイザングチマトブチェ
1: レセ。真正に聞くと、なんかちゃんとした。だ、茶碗団で、俺、なんかちゃんとしてるよ。レセレセ。地団ね、地団で、ただ食茶やし、別に、地団で、キャンキャンたんして、レセ。だ、キャブロ地団で、別に、ニュニュニュニュしてるし。レセレセ。だ、キャブロ地団で、別に、ニュニュニュニュしてるし。レセレセ。地団で、なんか、ただ、ロニーとら、地団で、地団。あ、カンデロだ。あ、で、やよ、しば。お、しご、ちゃんも地とびて。
0: 安迪呢，有多个人，矿力是开源的啦。那是，当然是了。但是，看嘛，当地呢，他像你这样的么子，有人不去，当然嘛，重要了啦。
1: 哦。
0: 嗯，这他来说的忙不起，或者了，俺毕竟去出来学习的，也过系统么子的，他把都，嗯，这，你们全部的，什么的，你们怎么的，把准备搞了呀？习惯搞了呀？提了忙不有病呢？什么通别说的，请等着几个多话了。
1: 是。
0: 现在，几个人搞当别搞了呀？嗯，准备给添加添了呀？我们没给他去。
1: Nyangka
0: mangpo yu sari, di tuito tuito ala chiya di le kye chenpura do wala kina.
1: Kye chenpura chiri kina.
0: Lese lese,
1: tangtari shala. Ta di dir shala kina, kandaro, tiala ta,

0: ね、けし、ペレシャビの卓球マチェビな。なんぞ、ミジンバチャシネリ。ジェラブレタン。あ、操は中中やってやなおまたびな。あの、ロベニゼタ、てみぎねりしんばてんでらんやぎ、にがよれるわけ。ジェ。けさんで、あ、あれチェビな。もねぎけちんぼ、しぶとさんきな。え、てね、もてるけな、かんでしわじら。あ、ただこれや、あ、て、トゥノムキ。あ、でんぜするけなげ、なぽに。
1: で、なぞまる。けらげて、じゃねもじなろしゅぎ。たがなぞ、てじゅん、ち、あ、ランゴラや、そそランゴラ、たくんちべ、きゅるなろろ、ちゅんのんで、ざまざき、なわたやで、はじゃんけ、けちんぷりしゃすんび、るわけな。
2: じ。
1: たで、ランゴラさんまで、たがなし、ランゴラにょぞんちべ、きゅるなろで、ざゆでめて、え、とどにねちてぐるわけな。で、こんちんぷじゅう、けらげ、て、え、もじゅうやんげせぶしなろしゅぎ。らしらし。てちゃ、たがなぞ、
2: 다 말아 놈 간이란 디리 그래서 그러는 그 독스 고래 이부지 중제 지중 지중이래 아 레레세 놈 간이랑 나서 나로들이 레세 디 두스탄 놈 데야 나로 까디오 디슐로리아 다 나서 다 말아 자단 돈디로 그래서 독스탄 데 되잖아 놈 간이랑 나로들이 그래서 다 디는 나서 디셜
1: ん、地獣系種の水産性はあるわ。やんで、ちゃんむしらちゃんもとぶたんでね、やんこれ今日。ああ、レレス。まらで差をしぶちゃんな、こうぎって。で、差をじゃね、ぎ、かんべするわ。かんべするし、せいがちゃうとわ。じ。あ、こうじ、のぶ、きょるちんじ。ぎぐのぶきょるちんな、ちゃこちゃみな。ね、あんのんたやだ、じ、のんざやだ、んでげきょんきくれ。レセレス。あ、にいながなぞやんでしゃ。じ、ちゅんのんだ、んでかんじとれや。
2: やこまじゅめな、やんじきょまちゃんでちゅうな、ラクワルトチュンムトゥトゥトゥトゥチェマトゥブタンディな。やんこちょらちょやきちぐしゃ、やんちぐしゃ。レセレセ。ただいながなじゅ、トゥトゥトゥチェ、ラクワルトゥタチダンネクチェチェシシュマレ。ラバル。チダンネチジョンネチニシュブルリチリ。レセ。ティジェトワルチダンネマンチャチ。あ、ノムジキティクイケベアショタンデザヤーディヨレ。ラバル。レセレセ。レセロ。
3: 地域啦，咱俩的有啊，来来来来，俺给那个啊，这俺这把咱们这木器，嗯，过去学会给那个的，提单的这这这那罗那学会给那个。继续冷不忙那样，
4: 电价继续早晚也。
3: 俺这熊南头可以牛车来给的米东啊他，可以先去找南米送啊，恰拉东的可以米东啊。
4: 可以动个新棉花节，求求你，开工新都行不行？退休俺村，今朝就算了，送子孙呢。卓兰电价堂，一日就上了电呢。卓兰山东用完钱够，给零钱的。电价堂电表追求可有钱，推门头对过。

0: 谈的你毕竟起去做你就这批大大事。谈的起给三五处百里千里呢中亏品种西边应该里千里。
1: This is Hello, Xizang.